0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: nash billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi sabri du'a wa tamkin bok yi nu deglu te dina setan ci organe yu fassanti koy ñi ngi leen nuyu te di leen siyaare te tambali nuyu bi ak siyaar bi ci sahibul fadl cheikh mohammed al muntaqa diko jaar li ci jeewrinam bi ko nekkal ci daru khudus muy serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo fi tok jotaayu cheikh mohammed al mustafa di am mbekté bu baax ci dajé gi ñu dajé waat ak kenn ci borom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci dëkk bi te ñu xam leen ci xam xam ñu liggéeyal serigne touba ci tolop xam xam tay nak ñu ñew ci barab bi ngir jotaayo ak mom ci waccay yi nga xamne ñu koy def diko wajale bisub cheikhul khadim bi nga xamne mom la deggmal moy isrina muharram ñi ngi tew ci kanam serigne mbacke abdurrahman di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu degeeral ko te barkel xam xamam bi barakati khadim rasul serigne bi jotaay tay bi nak ñi ngi bëggono fateliku mawdu' ba am solo ci mawdu' yi nga xamne ñi ngi koy wajale bis bi mu shukru intiqali shaykhul qadim ila jawari rabbih asa wa jalla abhadu ar-ruhiyyah wal ijmahiyah manam ngir fateliku jele gi nga xamne cheikh mohammed al mustafa jele ne ko cheikhul qadim ngir mu dekkale ji ak boromam mi nga xamne moy aji magte aji tedd ci dundal gu mor nan lay dundal ruh yi ak ban jereñ la boromam andil society bi ñu bëgg ko def nak ñaari xaj inshallah xamna ko dañ la jox serigne bi nga nuyo ñu jall ci laaj bu ndek bi bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بشيرو ماغي لي ديلو نيو نيو بوك ييغا خامني ييب نيغي توب دي نيانال مولانا شيخ محمد بن منتقى ميغا خامني سيرن بي ني فاتليكو اك ني بيسيم توبا موكو في تيوال ووتو في ماغي نيان سون بوم دغرال كو تي سامكو واي دي سي نيانال اك دي سياره ييت ni ko waxe serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo fi wutu cheikh mohammed mustafa al khalifatul awwal jite njabotu dalu khudus kep diko ziar diko ñaanal sun bom degeural ko te samko di nuyu yit mbokk yi nga xamne yep ño am yitte ci dox ay jeego ngir yaatal fateliku bisbu tad bobu ndax ay bindu yu bari ak fateliku ak war man na ci joge ñeel julit ni ay ñeel talibey